på. Den skivan heter Psychotic Yonkano, og også ute på On You Sound. Vi spiller et kutt ifra den skivan, og det nemlig, ja, det må jo være titelkuttet til bandet. Creation Revelator låta, Creation Revelator bandet. Dette

Nice Music sin landmark Rhythm. Og fra den skiva så skal vi over til en stor skiva som ute nå, nemlig den nye skiva til Kabaka Pyramid, Rebel Music, I'm Back. En halvveis mixtape, men har den skiva ute. Vi skal spille et par kutt ifra den, og vi tar jo titelkutt.

Nice skiva fra 82 Ray Jack Loop på On Your Sound. Vi ga jo ut i skiva i 81 der denne originalt på den skiva heter Psychotic Yonkano og også ute på On Your Sound. Vi spiller et kutt fra den skiva og det nemlig ja, det må jo være titelkuttet til bandet. Creation Revelator låta, Creation Revelator bandet. Dette

Nice Music sin Landmark Rhythm. Og fra den skiva så skal vi over til en stor skiva som ute nå, nemlig den nye skiva til Kabaka Pyramid, Rebel Music, I'm Back. En halvveis mixtape, men har den skiva ute. Vi skal spille et par kutt ifra den, og vi tar jo titelkutt.

0: Altså hvis jeg har lyst til å skrive ting I manus Så det faktisk mitt opplegg Og ikke ditt Du kan godt prøve å improvisere
1: Ja, men vi har dette programmet Du har det ikke alene, Harald Du har det sammen med noen andre
2: Av og til har han da helt alene
0: ja, ja, tenk det Helene, du har helt rett mm.
1: Men denne gangen har du det faktisk sammen Og du bør ta hensyn
2: Vi kan bare late man ikke her
1: Enda han snakker
2: Ja, det ikke noe vanskelig
1: Kan vi det?
2: Ja
1: Ja, jeg hadde jo egentlig tenkt å snakke litt med deg, Helene, angående Det jo sprayboksen, den jo fyller 100 år
2: Ja, tenk det
1: ja.
2: Tenk at den har blitt så gammel Hæ?
1: Veldig gammel Den vel på en måte, den eldre enn Harald, eller de?
2: Ikke så mye Jeg tror de om ikke fra samme år, så I hvert fall fra samme 10 år
1: Ta vekk Harald og soveren
0: Du, nei, jeg vil bare nevne det at mm. Jeg har holdt lengre enn en sprayboks Fordi den sprayboksen som de laget mm. den røyk etter cirka 12 år
2: Hørte du noe nå, Rønne? Jeg hørte ingenting, jeg
1: Hørte ingenting, heller
0: Ikke jeg, heller
1: Kan det være ozonlaget?
2: Sannsynligvis
0: Eller eksoslaget
2: Det et hull I det, det jo sånn der Det sånne små bær inne I sprayboksene Og de fyker opp til ozonlaget og lager små hull
1: Du lager sunshine smile, ja

0: How does it feel to feel?
1: Hvordan føles det å føle, ja? Ja, Rune, dette et spørsmål du har stilt deg selv mange ganger.
0: Mange ganger.
2: Hva svarer du?
0: Jeg synes det vanskelig. Det et slags filosofiks.
1: Og ja, det en fyr I Asterix?
0: Nei, vi har litt problemer med X og isk.
1: Og Y.
0: Ja, X og Y.
1: Ja.
0: Kromosomene mine. Altså, det ikke alltid de helt der...
1: Jeg var ute med Y-en min I går, ja.
0: Ja, det ikke alltid de helt I samspill. Og da ender det opp med sånt. Adorable, how does it feel?
1: Adorable, ja, fy faen, fine greier.
0: Ja, du sa noe om at de var lillebrødrene til Suede.
1: Ja.
0: Jeg husker bare Suede som en så forferdelig kjedelig band. Jeg hørte, klarer ikke å huske hvordan de hørtes ut engang.
1: De hadde vel en låt som heter Animal Magnetism eller noe sånt, og så hadde de en låt som heter Metal Mickey. Og så husker jeg ikke mer, fordi at det var jo...
2: Gnåla det litt,
1: ja,
2: men på litt sånn seig måte.
1: Mm. Ja, men ikke sant, akkurat sånn som med Blur. Sånn
0: nei, nei Blur, sånn var, Blur, det var mye det var
2: Helt
0: annerledes
2: enn Blur
0: Ja, Suede var helt annet
1: Ja, de var mer sånn der De hadde sånn Bowie-fiksering
2: Nei
1: Jo
2: Nei, det må du slutte
1: Jeg har, tror vi har en Suede-fan I forsamlingen
2: Nei Du har en Blur-fan Og du har en Bowie-fan Så ikke driver sammenligning
1: Åja, akkurat det der problemet ligger, ja Det greit det
0: Du har til og med to Blur og Bowie-fans Så dette blir ikke så lett

0: Vet du hva, vi driver hele tiden og glemmer oss. Vi har vi sagt noe om hvilke band vi har spilt?
1: Vi har holdt det hemmelig.
0: Ja, vi hadde Adorable da, første.
1: Ja, den har vi sagt, ellers har vi ikke sagt noen ting om Nei. Hva vi har spilt.
0: Nå hørte vi bandet Drop med låta Mirrored. Før det var det Peevish Penfriend med låta Sunshine. Det var vel godt oppsummert.
2: Jeg... Så du skammer deg ikke over det?
0: Nei, nå kan jeg hvile.
1: Har jeg hatt noen pennevenner da? Skal vi se.
0: Pennevenner.
1: Var hun pennevenn? Eller?
0: Pinsevenn var hun.
1: Pinsevenn
0: var helt annet.
1: Stemmer det. Pinsevenner har jeg hatt en god del av, tror jeg. Men pennevenner, nei. Har du hatt pennevenner, Lene?
2: Nei.
1: Jo. Har du?
2: Ja, Tone Louise Stranden.
1: Åja, hva skrev du om?
2: Vi skrev litt sånn, hei, hvordan går det? Tusen takk for det forrige brevet. Det var veldig hyggelig av deg å skrive. Jeg synes du har et fint mellomnavn. Hva synes du om Sunnøve? Sånne ting?
1: Ja, viktige ting.
0: Ikke så gærent. Du, for øvrig, lurer på, du ga bort en side til dagboka di.
1: Ja.
2: Ja.
0: Helene, ja. Nå får vi høre.

0: Farvel Marita, og takk for alt du ga.
1: Da jeg skrev denne teksten
2: ja.
1: I 1978
2: ja. Ja. Lite så, visste du at The Sunwheels fra Kalbakken skulle ta den siden av dagboken, rive den ut og...
1: Det var jo ikke det som var meningen.
2: Nei, det var jo ikke det,
1: det. Ikke det.
2: Men du var mye i parken på den tida. Du hadde jo også egen forretning på Egertorvet.
1: Forretning? Ja, jo.
2: Det var vel en slags farmaceutisk virksomhet. Ja.
1: Det var jo ganske stilig å henge på Egertorvet på den tida.
3: Det var jo det.
0: Men og... hvorfor måtte du ta så stive priser?
1: Fordi det var rett utenfor David Andersen. Jeg ville jo ikke at alle pengene skulle gå dit.
2: Nei, og dessuten så er det jo greit å holde nivået oppe. Men det jeg har hørt, skjønner du, var at du i dagboka di stod det for det er gode tider og fine priser på Egertorvet.
1: Kanskje, kanskje ikke.
2: Og så bytta de
0: om. Men jeg har hørt den låten her en gang før.
1: Gratulerer.
0: Og det også nå i denne min modne alder. Fordi jeg gikk tilbake i NRKs arkiver og så på programmet Zigzag.
2: Zigzag, ja, og da spilte Sunwheels.
0: Da spilte de den her.
2: Ja, det var jo det som var låta
0: deres. Og da var det intervju med dem. Og de var ikke gamle gutta, altså.
2: Nei, de var 12 i 77 da de dannet bandet.
0: Ja, så ja, de var vel omtrent 14 år da. Og... Men de kunne sin sosialrealisme, ja.
1: Ja, de kunne ikke sin sosialrealisme. Jeg kunne min sosialrealisme.
0: Sånn
1: de kunne stjele sin sosialrealisme. De kunne Knut.
0: Stjert som ravner gjorde.
2: Jeg fytter fra Kalbakken, ja. Tenkte jeg det.
0: Sånn er alle på Oslo Øst. Stjert som ravner.
1: Alle er det.
2: Ikke som ravner, som skjærer.

0: Intensely Slow heter bandorkestret, og låta et Mirror.
1: Jeg kom i skade. For å tro det var Lush.
0: Ja, det
1: enda
0: vi har
1: spilt, den låta her på stupet i 2015. Det bare 11 år siden, og jeg husker den ikke.
2: Og vi spilte den en hel gang.
0: Nei, det var ikke den låta, vi spilte en annen låt med Pencil is Slow, men jeg tenkte du skulle kjenne en lydbilde.
1: Jeg burde ha husket det.
0: Ja, vitalt altså. Ja. Du er, det er liksom, du begynte å glippe for deg litt i det siste. Er det alderen, eller er det forbruket?
1: Jeg tror det er forbruket.
0: Nei, det, er fordi, det, det er det jeg tror
1: for
0: også.
1: For du er jo eldre, men du er klarere i hodet enn meg på mange måter.
0: Ja, det er
1: og
0: vel.
1: Derfor så kan det ikke være alderen, tenker jeg.
0: Men du sa at jeg bruker Otrivin, nesespray, etter at jeg har... Så
1: Etter at du har...
0: Letter opp, vet du.
1: Ja.
0: Letter opp.
1: Så du mener jeg skal bruke nesespray til slutt?
2: På, ikke først, nei.
1: På ritualet mitt?
0: Ja, det er lurt.
2: Ja, du kan avslutte med øyedropper.
1: Er det lurt?
2: Det er lurt.
1: De der jeg fikk av deg i går?
2: Ja.
1: De som var veldig reseptbelagt? Ja, takk.
2: Du får sånn klart og fint blikk av det.
1: Fint.

0: Ja, det hørtes ut som de tok en liten sluttklem. Det var Sleepy Sun som spilte Graham Nash-låta Chicago.
1: Sleepy Sun? Ikke den Loop-låt?
0: Nei, det var Black Sun det.
1: Black Sun var det.
0: Sleepy Sun var det amerikanske bandet som de spilte veldig tidlig på Øya-festivalen i Middelalderparken et år, og det var helt hinsides fett. Var ikke du med da, Rune?
1: Jeg kan ikke huske det, du, kanskje.
2: Var det rundt 2015 eller før? Husker ikke.
0: Det var det året Rune var akkurat. Det var det året han ikke sant? Og så litt
1: ja. Så, ja, dette her har jeg lyst til å spørre dere om lenge, for jeg har hørt at nyere forskning sier
0: at bzz,
1: og litt, at, nei, at ja, nesten. For jeg har hørt nyere forskning sier at den historien som Torbjørn Egne fortalte om Dr. Dyrgo, at den helt sann.
2: Den helt sann.
1: Den det?
2: Ja, ja.
1: Hva, men det høres så rart ut med at dyr kan prate.
2: For deg, hvis du ikke kan dyrespråket, så det rart. Hvis du kan dyrespråket, ikke rart i det helt tatt.
1: Nei.
0: Nei, altså jeg var jo innelåst i zoologisk hage i 3 måneder, da jeg var ganske liten.
1: Ja, det husker jeg moren din har fortalt meg om.
0: Ja, og da jeg kom ut igjen, kunne jeg ikke bare dyrespråk, jeg kunne også dessuten en del forskjellige dyredialekter.
2: Vi kan jo prøve å låse deg inne på et skip. Sende deg gårde sammen med masse dyr. Du lærer deg språket deres da, altså.
1: Ja, det sånn. Så ja. Det en helt sann historie.
0: Jeg en Harald Falsberg fra Amerika, og jeg ble født for veldig lenge siden.

0: Forskjellen på en tverrfløyte og en blokkfløyte at en tverrfløyte går tvers over, og en blokkfløyte går nedover.
1: Ja, men det Steinar, det? Steinar Ofsdal kan få begge deler til å høres fint ut.
0: Steinar Ofsdal, du.
1: Han jo alle, hele verdens fløytespiller.
0: Ja, la, vi la, hørte la, Pastels la, og Tennis mot det som vi låta Jomi Geirene
1: og Steinar Ofsdal på tverrfløyte.
2: La la la la
0: la la la la.
1: Steinar Ofsdal spiller tverrfløyte. Han spiller som en gud.
2: Og jeg spiller blokkfløyte. Jeg spiller som Edvard Grieg. Det ikke noe mer? Har ikke du et vers, Harald?
0: Det var på Capri jeg så henne danse. Og siden husker jeg ikke stort mer.
2: Nei, det stemmer. Et langt liv på Dovrehallen, Harald.

0: Vi har altså bandet fra Rwanda som jeg ikke kan oversette til at den, de gode, the good ones, og låta etter, og nå tar jeg strekepusten dypt, My wife is as beautiful as a sunset. Ikke det pent, eller?
1: Det kult sagt.
0: Det kult sagt.
2: Mm. Det ikke rart han gift, for
1: eksempel. Nei, hvis man sier sånne ting.
0: My wife is as beautiful as a sunset.
2: Ok, hvis du sier my wife is as beautiful as a sunset, så blir du ikke gift, da du det allerede. Ja. Men hvis du den personen som kan komme til å si det.
0: You are as beautiful as a sunset.
2: Da blir du både gift, og så forblir du gift.
1: Ja, så det veldig bra. Vi må, men man må ikke bare si det, man må mene det
2: også. Ja, men altså.
1: For det kvinner veldig kjappe på gjennomskue sånne ting som man bare sier og ikke mener.
2: Vi faktisk det. Mm. Det faktisk det mener, vi best for.
1: Ja, på, så man må mene det.
0: Ja, jeg fått det er sånn, kvinner født med sånn BS-detektor, ikke sant?
2: Hvis du med BS mener sludder og pølsevev?
0: Ja, ja, nærmest. Ja.
2: Løgn?
0: Pen oversatt. Pen oversatt.
1: Ja. Jeg pleier alltid, før jeg bruker sånne replikker, så pleier jeg alltid å ringe Helene og bare sjekke dem ut.
2: Også, du kan godt sjekke ut noen på meg nå, hvis du vil.
1: Ja. Jeg ser hav i dine øyne.
2: Nei.
1: Nei, ikke sant?
0: Nei, det går ikke fordi jeg er grønne. Det er i så fall alger. Det er ganske dårlig gjort.
2: Med mye sånn nitrogenutslipp fra jordbruket.
0: Å nei, du ser ut. Å, du minner meg om bassenget foran Washington.
1: Nei. Å, herregud, det kan man ikke si.
0: Nei, vel.
1: På denne tida av året.
2: Jeg får prøve et par til, da.
1: Jeg synes det vanskelig nå, på så kjappen.
0: Men jeg har et forslag.
1: Ja.
0: Hva med å... La oss gå ut og ta oss klærne og høre på, høre på solnedgangen.
2: Solsikkene.
0: Solnedgangen.
2: Solsikkene snakker veldig fint.
0: Ja, solsikkene snakker veldig fint.
1: Harald, kunne tenke deg å stoppe ullsokkene mine? Det full av hull.
2: Det mente du.
1: Det mente jeg, helt alvorlig.

0: Jeg vil gjette 70-tallet.
1: Du har fullstendig korrekta mundo. Det Wolfgang Baunach Quintet med låta Take Off Your Clothes to Feel the Setting Sun. Vilket et godt tips, synes jeg. Altså hvis man skal kjenne sola.
0: Det var ikke musikken jeg gjettet 70-tallet på. Det var den der
1: Akrana?
0: Halvliteren med isbjørn som du satt foran meg nå. Nei, det, at den fra 70-tallet.
1: Altså, de hadde ikke isbjørn på 70-tallet, Rune. Nå må du våkne opp på.
0: Når er den fra da?
1: Lukt på cappuccinoen, vær så snill.
0: når er den fra da?
1: Den der?
0: Eller er det isbjørn i boksen, eller er det du som har lagt helt noe annet?
1: Nei, la oss ikke gå så veldig. Rune er så detaljorientert. Men, vet du hva, han blir sånn mikroskopisk. Er det sånn autismespekter?
2: Nei, det alderdom.
1: Det alderdom, ja, selvfølgelig er det alderdommen. Ja, ja, Rune. Rune, kan du høre meg nå?
0: Det av de eldste man skal høre det.
1: Ja, og, men har vi hørt noe?
0: Og barn. Og barn og
1: det fulle barn, man får sannheten. Ja. Men du,
0: jeg... Og sine
2: folk? Egne.
0: Ja, er det noen fulle folk i redaksjonen i dag?
1: Er det noen fulle barn i redaksjonen i dag? Det heller det som spørsmålet. Hvem det som føler seg som barn i dag? Du, apropos det. Mm. Vi må jo ikke glemme, og dette holdt jeg på å miste i, skal vi se.
0: Ja, det står i manuset ditt.
1: Ja. Der ja, står det. Husk å si at Helgar har bursdag.
2: Helgar jo ikke lenger et barn.
0: Nei, han ikke det.
1: Han blitt ungdom.
0: Ja.
1: Og nå kommer han til å bli kvisete og vanskelig å ha med å gjøre, og kommer til å si rare ting.
0: Akkurat som han alltid har vært.
1: Så helt alltid har vært?
0: Det var en liten periode.
1: Jeg synes han, har vokrodd seg til og blitt en ganske staut ung kar. Ja.
2: Det sier man alltid om ungdommen, det.
0: Ja, man sier det.
1: Man det?
0: Man skal si det.
1: Ja, og så kan man si, nei, men for en liten kjekkast du har blitt, og så tar man tak i kjaken hans.
2: Nei, det når det barn.
1: Når det man kanskje...
0: Men tanta mi sa når jeg var på fullt alvor, jeg var i min fars 80-årsdag, eller var det 90, jeg husker ikke, men i hvert fall, ja, hun sa at jeg hadde blitt så stor.
2: Ja, men hun var jo blitt som et barn igjen.
0: Det var hun kanskje.
1: Du sa, åja, jeg trodde du hadde krympa.
0: Jeg kan ikke si sånn til tante, jeg blir så leise.
2: Men er du sikker på at hun mente at du liksom hadde blitt lang?
0: Nei, hva skulle dere som ment? Tenkte du på
2: vekt? Det kan være en måte man blir stor på også, ja.
0: Ja, det kan hende.
2: Ja, eller at ego ditt hadde vokst nå.
0: Ja, kanskje det er det, for det har du jo faktisk.
1: Ja, du har et voldsomt ego, men ja. Skal vi egentlig...
0: Gratulerer med dagen, Helgar.
1: Skal vi gjøre det?
0: Ja.
1: Skal vi gratulere den? Okay, skal vi synge, vi kan synge bursdags?
0: Nei,
1: vi har tid til å synge bursdags.
2: Nei,
0: vi gjør ikke det.
1: Men hva...
0: Må vi det? Den er ikke noe fin.
1: Ta en bursdagslimrik da.
0: Nei.
1: Det var en mann ifra...
0: Fra Myre, som prøvde en halv kilo syre. Nei, det går jo ikke det.
2: Men så fikk han hyre. Og da...
0: På skipet til
1: Kapten Uhyre
2: ja. Ja, og nå sitter han her og har bursdag.
0: Ok, sånn var det ja.
1: Det er ikke så gærent. Ok, TV Corporation avslutter med Satyam Shiviam Sundaram.
0: Og etterpå hører du bursdagsbarnet på bakrommet.
1: Herlig.
0: Lena var her.
1: Harald var
2: her.
1: Vi var her alle tre. Tenk. Ok, Hara, høres.
2: Hei.